0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.
4: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
5: man... Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel, FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you want to kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg en gammel punker, da. og barndomsvenn med makeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer av meg, liksom?
5: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
5: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
0: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
0: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
5: ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
6: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto og Braveboy. Jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
6: Så det har jeg fått mye igjen for.
5: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
5: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
6: Nå det nærmest 60 her. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivået som skal til for å och driva med liksom öppna platser och subkultur på den nivå där är rörande från tid till annan.
1: Ja, det är en viss stolthet I den ditt hörna då.
5: Men alltså sån för de uinvidde som kanske hör på här nu. Vad är GSF?
1: Gamlebyns sport och fritid. Det startade som egentligen Gamlebyns snowboardförening. För de som drev med snowboard. Och jag stod aldrig på snowboard men jag fick lov att vara med och spela snowboard på PlayStation då. Och därmed så blev jag med liksom I Gamlebyns snowboardförening då. Så
6: hang around.
1: Så blev det liksom bara byggde på sig ut från Gamlebyns snowboardförening egentligen. Så fick vi den platsen uppe I Gamlebyn då. Och då måtte vi ha ett namn och då måtte vi behålla GSF-namnet som vi syns var vackert då.
6: Mm. Och Gamlebyn sport och fritid, det är lite sån sur bismak på folkebönne på en måte, så men det fungerar jävligt bra på rådhuset. så GSF är liksom det som det kokte ner till slut där. Så nej det var ju hoppas jag när detta sparkade igång så var det egentligen kort fortalt så att vi gick förbi en söppelfylling som låg mitt inne I boligfältet där I Gamlebyn. Helt tillbaka från 90-talet. Och en vacker dag så var det någon kids som hade lagt ut lite plankor och lagt sig en sån provisorisk skateboard ramp.
5: Mm.
6: Och då huskar jag gick förbi där så tänkte jag men fan då gick det en sån där du vet när femmern detter ner en gång ibland.
5: Mm.
6: Och du liksom har gått där och ruga på ett annat som du inte har förstått. Och så kommer en och putter på en femmer och okej okay, då okej.
5: Okay. Mm.
6: Här ska vi lage är det innanför? Snackar vi med alla sammen? Är det innanför att lage något ett öppet byrum här med lite aktiviteter?
1: Det började också med att det var en liten betongfläck från ett revet hus. Så spelade vi basketball. Då hang upp en basketballkurv I en björk. Så spelade vi.
6: Hvor fick vi den kurven från?
1: Ja, det var säkert dig det. Nej.
6: Nej, det tror jag.
1: Kjersten,
6: Ekeberg,
1: ja. Och då var så liten bana så vi hade bara en kurv då. Och så började hösten att komma då så började liksom idén om fan vi måste utvidga detta här det är jävligt gøy vi är samla fan vi spelar ju basket här men fan med en skatepark där som allt och kommer liksom efter och sett plankorna där då. Och så året på så börjar ting att binda sig liksom fan vi måste få till detta här då. Så då började jag och sen ska vi få tag I pengar. Det var ett gott Hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
5: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Och sen folk hade stilt dem med pengar så året efterpå så ordnade jag sex kunstnare som lagde GSF-motivet som gav till de som hade gett de första pengarna till GSF.
5: Fett.
1: Och det var I 2001, var det inte
6: då? Jo, det var nog.
5: Mm. Det har skett mycket där sedan där då?
1: Ja.
6: det var ju liksom på Nordsjön anlägget där.
5: Mm.
6: Och så huskar jag Anders Wittusen var med, det var då vi byggde första minirampen. Han är ju som legende. Han lagde väl snowboard för Burton med bindningar så han hänger upp på skimuseet och grejer. Så jag och Anders vi lånte den gamla LT:n till instruktören, körte ned på dagtid till rundkörning av en trafikmaskin nere vid det som är Björvika idag. Och lånte en del plankor.
5: Lånte
6: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da
5: måtte vi fint.
6: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
5: innebar.
6: Mm. Det fant vi fort ut.
5: Ja.
6: Det gikk I hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
5: Ja, sånn livet iblant, eller?
6: Det ble fet, da.
5: Ja, ja, ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
6: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
5: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
6: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
6: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavbyst fra.
1: Ja.
6: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
6: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noe som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
5: The good old days.
6: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broa må jeg benenne det først.
6: Den kom etterpå.
1: Ja.
6: Først kom parken.
1: Ja.
6: Mm. Den sto ferdig I 16.
5: Ja, ikke sant?
6: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
5: Nei.
6: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
5: Ja.
6: Vi pleier å være søte og snille I det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua,
5: mm.
6: benytter vi den til ekstremsport.
5: og, jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
6: Du skjønner deg, da har vi noen triks. For det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, ja. For en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med klart dere skal få den brua så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger ja men kjære, jeg ber ikke om penger jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo Nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
5: Mm.
6: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
5: Ja.
6: Så da roet jo alt det andre seg ned, når jeg åpnet opp den tråden igjen, og sa det at den takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
5: Deilig.
6: Og sånn fikk vi park.
5: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag. Men grunnen til at vi her jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, men jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
5: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
5: Mm.
1: Eller så måtte Bilgamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.

0: Ja, nu är det farväl från mig, han Harold Lloyd här på Radio Rakel-programmet. Ska ge big shout out till alla kända och särskilt han Rocky Eriksson som kommer på centrumscena nu på torsdag.
1: Hello there, Rocky Eriksson. How you doing, old
0: boat?
1: You've sailed with the captain more times than any of us, but anyway,
0: have a good show, my friend. Nu får du King Crimson från albumet Beat här. Waiting Man. Hope vi hörs nästa vecka. Oh,
1: just tell a friend
0: something positive, I hope, and relevant to this shit. Anyway, here you go.

0: bakrommet. 67 på lördagar på Radio Rock 99,3.
1: Det är nu där, hjärtligt välkommen in här på bakrommet. Och med, hej, jag heter DJ Sprack, torska, nordnorsk, toxöster, icke-binär släkt eller bror. För att akkurat du skulle på din transistor, oavsett var du bor, i södra, väst eller i nord, så ska du vara hjärtligt välkommen in på bakrommet. Och med idag, för jag ska spela någon låt, så har jag hört på den sista uka. Och vi startar stert, vi startar med en nummer en skiva på här som ökar. Too Too Bad heter nya skiva till Buju Banten och Fraden. Det är så väl musiken. The Power!
2: This is the appointed hour. I'm gonna be the ark like Noah. It's all right to shine and live.

Grog och hört en skön höjdare. R.D. Taylor, Indiana Wants Me. Jag satt och hört om The Rascals. Men du är så kommande, va? Är det det? Och då kommer jag över den här. Detta är Top of the World. The Rascals ifrån 90-talet. 2008, tror jag. Yes.

0: Ragamuffin.
1: S-E-X-I-O-N, Miss la soupe.
0: C'est la soupe. Därifrån ska vi ta läst där. Det kommer från The Splitters. Här är en man cover av The Clash, Guns of Brixton.

version of Spanish Bob. Okej, ska vi ta en kvittellare splitter ifrån skiva som heter Good Time Trouble ifrån 2004. Kör

the splitters and the dark room. Yeah, yeah, yeah. It's your life, your ny singel ifrån Omega Nebula har vi att få med oss för vi vill avsluta här på bakgrunden. Detta är en ny singel från Omega Nebula, rätt i tanga. Outside the box. Är det bakgrunden? Lugga, lugga, lugga, lugga.